0: Murillo. Jura kia mani kandi tuja kuwa tutera mtochi kwa itangereza kia lero nuko kiraba olimpefu olikagadi olikakumiro olinka olimasindi tugamba ngwebali kuimuka na itwe webali kutandika na itwe orunakuru wakasatu orwa weekend viruwa kwezi ngeri ngambi makumi ya viruwa sezo kwezi tugenda tusigeize usaha otaileo nebiro okura tuwa mariro kwezi gunu tandikirege na misa kisema kule tuwa siza wakazi mpisa teziba sen teziba chi then betu nipolo goma na gamba vrimuntu akuate namba the Lord incredible mujikuru wakavali ga kandi tuikalire timu ya bantu basatu mpake saha ina ezanye nchakara
1: determination and hard work. Oine kiloto choku hambia na

0: Mnana mwenda mwenda ibiri ina mwenda wa msanji tanemu Mnana mwenda mwenda mnana mwenda mwenda Anoimukia abantu bao babiri basa
1: Awakoto wakati mbali tuweris
0: oh.
1: Mwena za viru msanja mkoso
0: yeah.
1: Atinya wa aseno yeah. Awa takaru wagana aseno na ituwara chukopo chokabali ba aseno
0: yeah.
1: Kiragani wa gituwara Kanyumukio
0: Maimukie
1: Mkazi wa ngabu kialuka wa jungiwa andaliyo mwini msaja mkuru
0: Maego
1: Mkazi wa seta jakisaru woga aliyo msuzo mtoka sambi Na Na Avasi ngobone na ambali bakali Vauliza vyeche mavona na vauliza vona
2: Hello. Mwana mm. Kuhere. Mwana mkuu wangu na
0: kabasua
2: mpa. Mwana mwenye mukio. Hey
0: go.
2: Amekuwa na yafide iwan. Hey go. Kusikia kwa bomba. Robati tibi saruko geze kero wakidomba. Mwana mwenye kabasua mpa.
1: Hello.
0: Bukaira.
1: Juka Paulo Kisaigi
0: na ibali kuimuka mwana mao
1: na ibali kuhereza na mkiza haba maniyo na abafore uwe chikopo kia itu kia wakini ya itu
0: bae
1: utuloki ya lero tukuzi na gudiki denyi mkiza haba mkazi wangkuli na kajula vijisento msumisa Kisaigi Nuna basa nabo nabajaguze kurungu wa itu
3: Hello Mireje mureje Andi ndiyo kuni karangwa rote mpasa naka kumiro Andi yumuseo
0: Yumuse
3: Kia sini chikaye mba Mshutari kuwe la beti bugambe, andru wa shura bugambe Andi ni spiriti, samu lusa bugambe Na yanga samu rukeni
4: Na
0: wa
4: tuwa kima singita kwe soo, korona Na mungi kama
5: singita
4: kira
5: pingwa
4: Aliyakire kwa tamigo Ojiyo Kwa jachema nwete wa kwa tamigo Robina kasambio msamaru wa muri inda kachura vuraru Na Patrick Mugara na mkoko kaza jeli na mchara wa yate ni Na vyango msita na vona wajira osipa isefwe
5: Ok Ati norura
0: Miku trendi, tubazamu na iwe enye nchakale no Spies Hey Bulu unji tata, jeware kujiba ko
3: Asmani kwa tamiko Matukulu kwa ile kurungi ile kidwa kyo Kwa kitu Katina yoko hapa kiyo
5: Kwa kiyo
3: Ati wake nari kwa tamiko
0: Kwa
3: kutu kwa robu ya hapa Na wakito maesina uka amba yu kiyo
5: Hege
3: ni mpani mtu ele
5: Ok
0: twice.
6: Roger wa TV. Ndambiza za sene gwenkali wa kalibonda.
0: Hello. Bulungi tata. Mm.
6: Kevin. Bulungi.
0: Mm.
6: Mokete kone ya sene wano katika.
0: Mm.
6: Alasa no kama kama jagoze vya. Alama ni tuwa tamaide mchako tatu.
0: Na bobu gari.
6: Mm.
0: Mm.
6: Nzuku sako za veri ya umsajia mkulu.
0: Ewe.
6: Asa funi waga benzi nema sika yugara vete. Salwanga mpasa na amo ni mpasa na kwela chango taiba nkumba.
0: Ego.
6: Awa kizo mani hivo na.
0: Kari kari.
7: Space.
0: Ehe.
7: Wala rota.
0: Kurungi mwene waiti yora rota.
7: Kurungi ya shumuru yaani.
0: Hmm.
7: Angu mamora yotu.
8: Kurunga.
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo,

0: telefone gakwikirwa ho
1: Spice FM
2: Ebebe mbira mkoro gaitu vikulikia abokuru wabakujunani suwa nebebe umesi mungiri mamanyo kuondekeda no kwekewe ichavantu vona amitano ya Uganda na Congo kende sobura ile obu Ebola kandi ebijaguzo ebya miaka 32 kurugomu kama igura jimulengoma nibyebyo ngisibweyo abuburayiro bwe bolok chwekaho kandi ofisi ya kalisoleswa government ya gambirengu batongiro kwe tombo ituku kwa ukana aloga ya speaker Anita Mong ansonga zenguzi agona gandi sainu nke minye kiakara
0: amakura mbugufu gaba iniga kuhikiru waho
1: Spice FM
3: Etu garuko maisha onebibaido tamanyire arumu nyano wange wa mweta waseno kanka sindikira waseno nywe na timaimu ku nguzakayo
4: katuhi baka kusabine katuhi
5: no sa

0: Nakuzo wala shabwa gezo tu ya bisise.
1: Kiebolo muhangiri ya Uganda ni kigamba kuva buli somero linakuva ni hondera ebiragire bishya ko kurora baki ngura kandi batandika urusoma orwa akabiri.

0: mbili, 0800, 38, mkaga na mkaga, kinana mkaga, mkaga na musanju.
1: Omugisa gureto obusobozi kando mbishwe kare nteka zizatirenga zi kwa angalira obusobozi obutandike kufokira kimwe nsonga
2: mbaye musubuzi we michungwa hansi yenteka niza ya MSL habu kufuna mwa kasente hamu na katali akata kuhinduka hinduka hati nkurolera eka yange kandi nimpereza na basi bensi wa kiaro kyange emirimu
3: enteka nizenu etukonyiri kuongera hamiringo tukufuna mwe simbi hamu na kusemeza hobomezi wa makagaitu
4: kutunga waka stoma tukikiali kizibu kandi no kusasura tukusasura omubuire
1: kuhingu nizo mbichweka kinukiona obomezi kwa hantu kuhindu kabulikiro abantu mbichweka bakuzi milimo yabu bakusagika maka gabu nipo kuatangana wa mikono kuika na hati ya maguzevi kubaliri wa mdola za Amerika asatu nemuno mbichweka busatu bihiro mbichweke bikuungi senteka nizenu Total Energies EP Uganda echaia yeyo kora hamu na abantu kuhangao emiga nyilo egaba nyiziwe no kusagika projekti za abantu abarumbichweka ebikuungi senteka nizatilenga

0: charge na Stan Big Bank. Tunye banjali yawe nko muntu kuhike milioni 35 hansi ye dakika iwiri hamagoba ogo mchweka ikumi na msanju hawulti kumi. Hamikuti yaitu Air Digital rundi msaha mnana haitagi yaitu. Oteireho nensa sura yi banja yir kuanguha eye miezi kumi na aviri. Tera, not mnana, not not, iwiri itano not, iwiri itano not. Kumanya evru kiraho. Guno mgisa, guro kuhike evru vyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
1: Stanbic Bank ne hondera evra gyo biya banka enkuru Air Uganda. Kandi sente za customer nizirindwa Deposit Protection Fund Air Uganda. Kuhikia havuka ikuru ikumi. Amateka nebira giro nebihonderwa.

Bukadiri 3.5 mudakika 2 zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu 17 kubuli 10 kumikutu ya fejo kumutimbagano era loni eno osobola jifiri ya kutabi ya ferio na musawa 8 zoka onywe banga libakuwa kusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti 8 noti noti bibili 5 bibili 5 okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga 3 ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki kuru ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole chi deposit protection fund of Uganda obutukira dda kubukadde 10 amateka nobukwakulizo bigobedirwa

0: Saidi ya wakua basoma somereho no sanga ngu bafuno buzibu wamani kuikarana. Tupazama na ito nyechakali enu bagamba bakaza basomereho ngu muino rugezi gezi.
1: Inga.
0: Baite nywe.

ibiri ina mwenda wa msanji tane mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda

0: na Stan Big Bang. Tunye banjali yawe ngo muntu kuhikia milioni 35 hansi ye dakika iwiri hamagoba ogo mchweka ikumi na msanju hawulti kumi. Hamikuti yaitu Air Digital rundi msaha mnana haitagi yaitu. Oteireho nensa sura yibanja eyer kuanguha eye miezi kumi na aviri. Tera, not mnana, not, iwiri itano not, iwiri itano not. Kumanya eru kiraho. Guno mgisa, guro kuhikia eviro vyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
1: Stanbic Bank ne hondera ebira gero bya banka enkuru ya Uganda. Kandi sente za customer ni zirindwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Kwikya habuka ikuru ikumi. Amateka ne ebira gero ne bihonderwa.

Akazi na konka mbakuba tuzila mlimo guwa gara maiso ndo kura gara maiso ndo kuchapa baitu mweri ndo bwa Ebola mu Uganda so far hatu na

Sewete kaku pressure. Bamweta papa misa isema kula na kazi na muzibewo. Kazi na kambani mnenda kika vina mnana zunga. Tote la nizala sasi. Kuja kuba musanje za hango ngoza kusima. Iwanya kwika inakura kalimo. Yeah. Kalimo ako kona koka kwa saho ingaro. Nikuru hanga kuja kwa nateka ho omungisa. Kuru nanti wasubra kwa no katungamo. Okurona mlimuntu na tunda kia kutunda. Mulikio kakora. Boka kwa no manyanti kikulete la ekikumi. Mukama ni haku teka omungisa guawe. Mlimuntu amanyanti. Omulimu ogwo buli muntu amanye nambera kwihake akasente oba okutunda nakati oba okurubasa entula oba okutunda pani oba okutunda emihogo oba oli muhaduweya oba oli nka omulimu ogwo gwona gwokwa kuteekaho emikono yawe aho niho ruhanga kujja kubona atandikira kuhera omugisa osango ina gamba mbukale na nkogo agayiga haire mukurubasa mukene aho niho ruhanga tayireki ni hataire omugisa gwe so buli muntu aina nambera ruhanga teka omugisa gisa sobo kakubano manyanti oinakio kora ruhanga kuja ku blessing then hati haroho inyaba abaikalide abagonze bintu vya silver plate ebintu ebyobusa nkenjunza mayenjunza eyenda kulye byobusa mukulikanyo makuru agorinyo rutoro na Edward vya mkama moti nkele kongira netekanza bizezo na kalitango banyota talent trina you can call me the queen of happiness niyaki ya kukala kata mpaka saze kujia kuwa munane zihangwe abebio msawa sabaku janzibwa nebio enyege saa kuli mnyama saze ya kikube no mohoima batandike kuteka ho emiringo yokurante haba ho okutangira okuoburuwa ile obwa ebola obuchue kere ho kukubatu ngiro kumanyisi wakuruga ministry yebyobo mezi batandikire ho batayire ho measures

0: tukira dia kubukande bisatu mwatano mudachika bilizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu 17 kubuli 10 kumikutu ya fejo kumutimbagano era loni eno osobola jifuria kutabi ya feryo na musawa munana zoka onywe banga libakuwa kusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili ya 5 okumanya bisingawo omugano guno mukomanga 3 ogwo mukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki kuru ya Uganda sente za ba customer zikumiba kitongole chi deposit Protection Fund of Uganda. Okutukira dawa kubukadde 10. Amateka nubu kwa kulizo. Bigobedirwa.
1: Obulango buno na wedi eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kubahikira namba etali yokusasula ya 0800 23 33.
2: Alright, tukiagena maise dakika ziri 25 ezirabire musaha ziri 8 akande za musano gambo ta kongomani nkura mukizo bale kuboro na basaija na bakazi nywena hulirize radio wena kusima gamba bale butosa nkwenda kubanza kunyumya muna ikakeni ku kongere mbozi kurungi atkeni bingi byokura tu abaganaho tuli mutekaniza manya ekiroho omunsi noti musanji munana ina munana mwenda mwenda ibiri na mwenda ntakubaga nimbaza nyenka muliyo oro Spice, hello.
3: Hello.
2: White.
3: Webale kureke yangu.
2: Webale kuliriza.
3: Yateli wabalize hee kujona reno mkete ya Bugambo kata chitela. Mwe chikorwa.
2: Na hai hihani?
3: Bugambo kama mkete ya mzaide kuzagwa. Na unu ya kwerele kijungu mayaho hizindu. Jena atesu ugaru kaya vikupomu ihanga. Ya ukura mno ni mpuni ilanko mkete ya walayo mkonasa na tuwalikometo ni senior citizen concerned citizen wa Uganda kusanga amonge ikaire na akora noha na tayebwa na bali na drufu chonko kutu ya tayebwa ya drufu wagikingira nkashiraka wa parliament bagambo bateka uta kutuanganiza anita angugo bakumusoro za buli kimu kiona chonka wa kugamba na akamu nyankole tayebwa batuire muba muendo singire ngwa garuka yesu baleke kitu chovu inganiza
2: Baito wa sakubata ini musangu yo hulira ini skando yo na yarumu.
3: Kireka nkole kenduwa dinaba huliri.
2: Iwe, mba nyenda antie. Mba ndota bayi utatekiremu racism naki naki ye. You submit according ili. Because tayebwa titukwa muliro skande yarumu. And oli wakumuachu uzinga.
3: Ijuera kabashi skando ya mabati. Kuruga mwofisi ya prime minister
2: Yonka
3: baka marira Rugolo wabi mkaba mwenye mahure Akaba asaka hile nechiduki embuzi Ama bati ya gaina ho Vona wagatu wa hile wa matia kasaiza Yonka baka marira ni wakuata na andutu nwa wakirele miaka 10 Junior minister Bali babale kabu kasirura angai Evi nite warani wa tritinga Ovulimuntu akozere nsovi Bamu tritinga ombui kile tumanyaba na ibana Ngomita ngugumisi ngire Runda akozere nsovi vona wahisubu Atali kusorore omwana nejana
2: Okay. Vale muno but to me tinkwa kaniza byogamba bati nyoti ngambo bonu munyankuru bonu munyarwanda bonu munyoro bonu mufumbiro bonu muki muteso mulangi no if it is kugamba kuraka down ekorwe mu bwesimbo bunyakwikire bwenyine but tutatekere mu ekyoli bwa kubata kamwachu zingire still tinkuru rabwaki and then skando abazebi ya mabati na bitu kabihura bikabaho insongezo zikaini zirubata and the evidence and who is the complainant hatie kukisigara kilo question mark Spice hello
4: hello
2: white
4: hello wa mbaishiri at no
2: oha
4: dewa atenu kigoro
2: aderora mpa kisatu rankorota
4: chibi mavuguma tibia kuhusa mkujaguza
2: kale
4: hati
2: na
4: mkubanya na msai joku kani na mwenye ongela kijungi kibunda waseja na wakura against of it atibu kwa na romu saji ogwa kalefo mkazi wa mkaya gena na naiba mkikorwe
2: mkazi wa ila mazino kuzara kiali mwana kiali mutomuto
4: bata hatu kurua nti kia kuzele kiongele kumusuazi nikibimila waseja bandi baleke kore vikoro ankewe kuwa vikusuazi
2: ok kamfune yomu tugende mumaiso Nkusima mno kuba roho kandi nokondekereza agensonga zino musaje mnywana wangu wa Alliance nkugonza mno Spice lo
5: No webale program
2: webale kuliriza
5: Ono kuwaza na Brown katongole kitabaka
2: Yego
5: Ati tari kalimano mno musaje kokufwa abantongo mena kwetanga abasaje takusanga tukole sivazivazi zingi kura tuwaitakikoro wanke ato mwuke mkoro kubogeze manyogo ni mkoro ati mkoro wanteke na odeka kukunyumere vazivazi chanji kumachamanyiredi kuteke omuviri ato vile mwuke enda kusembele yo gendo rundo na kikolisize ni hapu rukia ono kukua
2: true
5: ato mtani utanikani tuanika kuletila na wakaze nchalibaine ugambo mundoro mpiro mtango runda kutize kanchalola nyakupiri atasa kuja atakutonga ni yangu we ni galimazi mambere njine zuwele wangi nilebi nisire ato ni vitanika chali kutaliwa na wecho tuwe

0: Edekeka ziri zonyini hibiri zakaraba saha ziri muendeza msano ikiru kili kia kisate kirungi makumi ya vidi okwezo kwa katano mwaka gwenkumi vidi abiri na mkaga tu ziri na buine hibiri mizano mande tu Friday zibasamu edampa kesa ikumi tubatua kwa kuiki yao buine hibiri mizano tujia kutanika kutabaru kia yoga yoga bahagizi wa Arsenal hali mkwali Uganda UNSCO na at large mugenzero maise fight habili nebili eho ilo kikolimo kichiwekele mukima zero haba senja ba Arsenal congratulations nini mba champion haba Premier League kika vili kia sabit mbati mbali kwa mbali radio atuwa ni gori na Alban wa Venasa la social media a TikTok live turoho buli kimi kiyo na vaitu haba Arsenal kita kuwakana kwenye tina nukanyuki tina nyukezeyu tina wa give a supermarket arod ya guy kodogo wa give a sogo na waro hao samu ondanya pato pato abasinja bakuna
1: zinga
0: bakunyu kia pato pato wevali wise anga miden sambo
1: onyunyi
0: sambo hali
1: results mpire sambe kilo kia ijo wa AFCON under 17 then trole wabasobe kwa ni wa qualifying

0: kiyoki ya Jackie Mekihinda hindu kiremu gaba sajia ba Arsenal tuja kwa kugambira ba sajia ba Arsenal you know what is behind ya nyuma ya miaka kumi abiri nebiri bata kuataki kopono kisingula what does it mean nebiri tebini nebiri transfers zigena maiso kubani ziru bata ba sajia ba kuramuza nkwendo nkweta gori baite vio na Spice FM tukuja nabyo mwela tuondila ga Facebook Instagram X wajete Twitter TikTok live nao tuwayo mpurampuan tusindika na ba 22 beti ba gamba agena maiso kumano nosiwa kapapura no kwa iso mti imbaga inebuga wa murungimuno vaina live in play virtual games kasino wa vieta promo code spice in capital letters egi otagievu waga promo code mio ni mtu wala makumia satu first deposit bonus wa gamba zikiaro venda wengkaite za klasa zo muti inde zo mule mbo kuenda kusuguro kuenda gura kamu kamu haba mwazo shu senta wa gamba bachekingi akiombeke kiali kia kadamu opposite na katale kahadi weja kubano barora na denda wa gamba no mtakispaka no kiaruga stage ya kampani ya kuwano barua King Eddie Manager aba hao
1: danjo exclusive launch bagama dates ya Friday Rio Zero Terms haja kuwana genoma isa kuwana batero muziki ya hosted by David Singo Madanjo haja kuwana genoma isa haja kuwana DJ Zabakabi haja kuwana MC Zabakabi bagamba chupai Tandras Broilers bagamba genyo haside tukia kutani kila home alokale hon loko sin alexis ok academy abana bakya diba gena maiso kwan ba training ba gena maiso kwan ba kai juza ba ituba gina holiday park holiday clinic osaktori ugo mwana wa muruhu murasiro kwa na gena maiso kwa na tiri ndiba ona gamba nti hello Godwin and Aban ninyo god ali wana musai gwa Arsenal live Spice FM kyalo today twin rukura to gwa rwa bahagizi ba Arsenal rwa Rollins Mwarulins mapepule bar and lodge aho aliwara rukulatu rukutani kesaha ikumi abagamba god aliwara musaigu aseno kale mwakwene akutege kapata wish you the best tukubagonze binungibi yonkona gamba wa Easter Cup final results Hanga United eti iligaba sija wa Wayayo de Lion egozi wa iligaita anuhali emu hawa Wayayo de Lion wefora ambi de Lion ni itali baba tuti ilige peva goli itali
0: wafeka jia
1: eventu ba ilege kurungi asaide zoko adena na gamba antepilibyo kwezi bigenda kuwa ok lekana hoko tulugio tugenda kuwa ntura vikie bido huu haba mizano endi na ende genda maise umuhuliza nyakutero Spice FM the biggest radio station na sana umusita aruku era gamba antinaba ina kitu kwete kopoki haba kitu kwete kini kigarukire said stock wetu za wiki haikopeke bakieta bakieta Hoima City Champions League kigarukire and ba calling upon a team za zero gulingire kuja ku register nga kutandika hawa force hawa edition ya mrundo gwakana ba kutandika bibyo kwezi 13 kwezi okumukaga 2025 big a big awards bagamba hawa individual players ne bindi bagamba mu jam seruko ne mgena basi kwa ne muhandiki saba jagaba kitu kwete kopo ya midali na jaze ball mpira na bibs akwanikisa kulikuwa mitware 5 bagamba bakotega kumanyibikira sa kuikira masanasa na musita rukwera azina musanju muenda 0 kiana na itano kaga na ina kena na mnana namba 0 msanju muenda 0 akienda na itano kaga na ina kena na mnana publicist sekuritare bagambo serokuwa no manyebe kila genda yosebre kwa no nyumirwa haasaide zeo kwe kope kikigaru kine kiwa kwete kia Hoima City Champions League chijia kwa ni kigendo maiso mpora mpora haasaide zeo na mwabale kwa mtiro space mwabale tu kuja classic band lodge aho mwalena di director mwikimi kiona kigumite hawa finals kopo kia UEFA, kia UEFA Champions League Arsenal club ya Paris Jamaine makumi ya satu yaba mabali ninyo mulide mpangi tuja kwa ntugaru kwa wanyine classic band lodge ma director Leonard tuja kwa nturana Jose kentu wakilubasa kile mzuri hasa idezoko mtanika kwa ura kasenti kani this time around mutukulu hu wulikimu kiona kisiru kwa nikilubata kili kiakali
0: maragali andari yaki maragali andari yaki
1: kumbo kumbe kila wajani kwa wangambile abutokuruga hasa idezoko of course tujia gena maisa kutunua tunulidamu hili geziki la zuhuide hano murubuga na mbichwe kebindi let us go and look for others hivi niti ungeni bigi na maisa kwa nibirubatamu asoke tunulati aikaine mbilanyi ya gati team ya Bom FC ya kakumino na team gitu kwete ya Kagadi United Football Club abasaija team ya Bom FC ni asokele kubana azana ampira kubasamini na klabi tu kwete ya Kagadi United ojikaka

agama atikagadi United baka koraki baka taha mkisaya wale msomuza no geno maiso kando lingiri ya baya yukule mbele ba muhegoro isa tuna pointi zatu atibo basa mpira guwabo bukusemba yaba atemo getu kweta ya bomo.

0: agama atikagadi United baka koraki baka taha mkisaya wale msomuza no geno maiso kando lingiri ya baya yukule mbele ba muhegoro isa tuna pointi zatu atibo basa mpira guwabo bukusemba ya ba temo geto kweta ya bomo hatikata dikia chwile mwa gamba kado bo yale baka mtiri goro abidi nemu second half abidi nemu
1: kiki ya bayiro
0: baka basambe musanju habo temo